0: Salofa Samoa, watani e a fesili mo se fiambaua o se tupi mo se TV lapo falavelave a inga sa faonga so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui kui a inga, for ia fa fitauli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong fa yai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: O le tato taimilea ia o lua sulu male ono fitu minute ia o te ainele se fulu male lua. A o le vai atu ilunga o pengata whaelangi o lo tu inai fwai ia vaenga ia o ngā luenga. A o lo o mana o mia te le lava a ne a luenga a ile vaenga le Australia Post lea o ilunga nei o o pengata whaelangi na amata mai a na pō nei le tae au nei o le tasile afe mō a ia leo sau e mana o mia tolu a tolu afe lima se lau ni tangata whainga ruenga. A sisi apu otou le taimi le a luatu le ia o ke topa leo tato ia I nei au kuso a setema a le tau le vai aso lea leo wa setema o ke topa novema te sema o le tolu masina le suso o e mana o mia tangata whainga luenga a mai se lava alom whanau ia le ua uma mai pe o tau sanga muli muli nei I le kolisi ia po ole po le fo ia whai ala le break fo I lea ai o atu fo I lea e ngale rua ia te hele I o avanoa ma fua le mana o mia o nei fo I lea o tangata whainga luenga nei ona ole te hele o o whaatau leo wa whai lunga online, lunga o penga o le net, penga ta whai langi. Ia e ki liwa mai la e au mai umala ele post ia o lava lava, uma mea uma leo wa awa fo ile oka uma I lunga. Ia ona ki liwa mai lea, o lea la e mai uma I, o la tau la ia ki liwa mai a. Ia fo ile I fo ile I mota malawa e ma ta utia le a fo ile to a tele o le a fo ile o le na o mia o tangata whai ngā luenga halom whanau, ba e ngala lea, le ngata le nā, fwoi lea I, o le tauma whai ngā fwoi lea lea, le manager fwoi lea, le post lea, le Australia Post, ina ia bave ona tu I lunga I avanoa nei, ia ooa ele taimi ua matua I tu, ua ole taimi le ole, lea ua tato iai, ole lasi vai asole nei, ole winter, ia na tato ua olo ele, ele tau tutongo, spring, ia le wa te ufo I a lava lava I o le winter, le o sau I a lava lava o sama, ma mea umai whaonga, lea lai, desperate I vo I a la tola, ya, o le Australia Post, ya whaatu muina I a vanoa nei, o le competition le ya I nea le Australia Post, o le Amazon, ma isi, le kili vanga o mea nei, so o le ua tau ma whai vo I le vainga le, te le o alama whanau o lo whainga luenga I tonu le Australia Post, ai o le tau ma whai vo I le I ahe I avanoa nei, ona ole a foila le competition leo fai nei, po oie vave, a fai foila le leile au nanga, vave ona ki liwa mai pe okta, oka nei, a taun utai a, po ona nei foi, ia o matua tele na ole tauta ua foi ma le, taule leia, ole a foi na le ole post, peila o vaenga na leia, e foi le fautua toi foi e alo ma whanau la tūna e leini ngā luenga e le taimiri nei o kakole ke le I o ngā luenga I o e 5 stars tama mātutua o le musika moe I le pō pō a pō masina pō le pō I ale nā I o e pō umana

Sfârșit de toamnă de Vasile Alexandrii. Oaspeții caselor noastre, cocostârci și rândunele, părăsita lor cuiburi și-au fugit de zile rele. Cărdurile de cucoare, înșirându-se în lung zbor, privăgita urmărite de al nostru jalnic dor. Vesela verde câmpie, a cui tristă vestezită, lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită. Frunzele-i cad, zbor în aer și de crengi se dezlipesc ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Din tu-s patru părți a lumii se ridică înalt pe ceruri ca balauri din poveste, nouri negri plini de ceruri. Soarele iubit se ascunde, iar pe sub grozavii nori trece un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori. Ziua scade, iarna vine, vine pe crivă-ți călare. Vântul șuieră prin hornuri, răspândind înfiorare. Boii rag, caii renchează, câinii latră la un loc. Omul trist cade pe gânduri și se apropie de foc.

0: This is Radio Foibi. You are listening to the Romanian program.
1: Rugă pentru părinți, de Adrian Păunescu. Enigmatici și cuminți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor, dragii noștri, dragi părinți. Cheamă-i, Doamne, înapoi, că și așa au dus-o prost, și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor erori. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Ia priviții cum se duc, ia priviții cum se sting, lumânări în cult de cuc, parcă tac, și parcă ning. Plin de bol și suferind, ne întoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. E pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Dar de ce priviți așa, fata mea și fiul meu? Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și eu. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Rămas bun băiatul meu, rămas bun fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, mama mea, fetița mea.

poalele grindului. Rozile mele bat în undele timpului. Sufletul meu se va trezi cândva, când pietrele mele nu or mai umbla.

5 pâini. Doi oameni cunoscuți, unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea în traista sa 3 pâini și celălalt 2 pâini. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pâinile ce avea și se pun să mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare. Tocmai când scoaseră pâinile din traiste, ia ca un al treilea drumez necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dânsii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i dea și lui ceva de mâncare, căci e tare flămând și n-are nimica de merind de la dânsul, nici de unde cumpăra. Poftim, om bun, de o spăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin, căci mila Domnului, unde mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea. Călătorul străin, flămând cum era, nemai și așteptând multă poftire, se așeză jos lângă cei doi și începe a mânca toți pâine goală și abia apă rece din fântână, căci altă udătură nu aveau. Și mâncare ei la un loc tu trei și mănâncă până ce termină de mâncat toate cele 5 pâini, de parcă nici n-au fost. După ce au isprăvit de mâncat, călătorul străin scoate 5 lei din pungă și dă din întâmplare celui ce avusese 3 pâini, zicând: primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumire de la mine, pentru că mi-ați dat de mâncare la nevoie. Veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau veți face cu banii ce veți pofti. Nu sunt vrednic.

vă mulțumesc de binele ce mi-ați făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flământ ce eram. Cei doi nu prea voiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al treilea, au primit. După o vreme, călătorul străin și-a luat ziua bună de la cei doi și apoi și-a căutat de drum. Ceilalți mai rămân o leacă subrăchită la umbră să se odihnească și să-și odihnească bucatele. Și din vorbă în vorbă, cel ce avusese 3 pâini, dă 2 lei celul cu 2 pâini, zicând: ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvin. Și mie mi-o presc 3 lei, fiindcă am avut 3 pâini întregi și tot cale tale de mari, după cum știi. Stai, cum așa? Zise celălalt cu dispreț. Pentru ce numai 2 lei și numai 2 lei și nu 2 și jumătate, partea dreaptă ce ne se cuvine fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic și atunci cum rămânea? Păi cum să rămâie, zise cel cu 3 pâini? Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la 3 pâini, iar tu de la 2 și pace bună. Acum însă, noi am mâncat degeaba și banii pentru pâine avem în pungă în plus. Eu 3 lei și tu 2 lei, fiecare după numărul pâinilor ce le-am avut. Mai degrabă împărțeală decât asta, nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu Sfântul. Ba nu, prietene, zice cel cu 2 pâini. Eu nu cred că mi-ai făcut parte dreaptă, hai să ne judecăm. Și cum ați judecata, așa să rămâie.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Bine, hai la judecată, zise celălalt. Dacă nu te mulțumești, cred că și judecata are să-mi găsească dreptate, deși nu m-am întâlnit prin judecăți de când sunt. Și așa pornesc ei la drum cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfățoșează înaintea judecătorului și începe a spune împrejurarea de la capăt, pe rând fiecare. Cum a venit întâmplarea de a-au călătorit împreună, de a-au stat la masă împreună, câte pâine a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dânsii, cum le-a dat 5 lei de mulțumire și cum cel cu 3 pâini s-a gândit să-i împartă. Judecătorul, după ce ascultă pe amândoi cu luarea minte, zise celui cu 2 pâini: și nu ești mulțumit cu împărțeala ce s-a făcut, omule? Nu, domnule judecător, zise nemulțumit. Noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat. Dar dacă a venit întâmplarea de așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că e cinstit, când e vorba de dreptate. Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine de înapoiește un leu istuilalt, care spui că a avut 3 pâini. De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulțumitul cu îndrăzneală. Eu am venit înaintea judecății să capă dreptate și să vă văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă scufunzi. De a fi să fie tot așa judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de mine. Așa ți se pare dumitale, zise judecătorul liniștit. Dar ia să vezi că nu e așa. Ai avut dumneata 2 pâini? Da, domnule judecător, 2 am avut. Tovarășul dumitale a avut 3 pâini? Da, domnule judecător, 3 a avut. Udătură ceva a avut ați vreunul? Nimic, domnule judecător. Numai pâine goală și apă rece din fântână. Fie de sufletul cui a făcut-o acolo în calea trecătorilor. Adineauri, parcă mi-ai spus, zise judecătorul, că ați mâncat toți ca unul de mult. Așa este? Așa este, domnule judecător. Acum ia să statornicim noi rânduiala următoare ca să se poată ști hotărât care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte 3 bucăți, deopotrivă de mari. Câte bucăți ai fi avut dumneata care spui că a avut să-și 2 pâini? 6 bucăți aș fi avut, domnule judecător. Dar tovarășul dumitale care spui că a avut 3 pâini? 9 bucăți ar fi avut, domnule judecător. Acum, câte fac la un loc 6 bucăți și 9 bucăți? 15 bucăți, domnule judecător. Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine? 3 oameni, domnule judecător. Bun. Câte bucăți vinde fiecare om? Păi, câte 5 bucăți, domnule judecător. Bun. Acum, ții minte câte bucăți ai avut dumneata? 6 bucăți, domnule judecător. Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata? 5 bucăți, domnule judecător. Și câte ți-au mai rămas de în trecut? Numai o bucată, domnule judecător. Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneata, și să luăm pe ista la alt rând. Ții minte câte bucăți de pâine ar fi avut tovarășul dumitale? 9 bucăți, domnule judecător. Și câte a mâncat el de toate? 5 bucăți, ca și mine, domnule judecător. Dar de întrecut, câte au mai rămas? 4 bucăți, domnule judecător. Bun. Ia acuș, avem să ne înțelegem cât se poate de bine. Vreau să zic că dumneata ai avut numai o bucată de dat, iar tovarășul dumitale 4 bucăți. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneata și cu 4 bucăți de la istălalt fac la un loc 5 bucăți? Taman 5, domnule judecător. Este adevărat că aceste bucăți de pâine le-a mâncat oaspetele dumneavoastră care spui că v-a dat 5 lei de mulțumită? Adevărat, domnule judecător. Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâine ai avut de dat. Și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit banii de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășului dumitale îi se cuvin 4 lei, fiindcă 4 bucăți de pâine a avut de dat. Acum, dar, fă bine de înapoiește un leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu și las dacă te-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta. Cel cu 2 pâini, văzând că nu mai are încotro, înapoiește un leu tovarășului său, cam cu părere de rău și pleacă rușinat. Cel cu 3 pâini însă, uimit de așa judecată, mulțumește judecătorului și apoi iese zicând cu mirare: dacă ar fi pretutindene tot asemenea judecători, ce nu iubesc a le cânta cucu din față, cei ce n-au dreptate n-ar mai veni în veci și în pururea la judecată. Corciogarii, porecliți și apărătorii, nemai având chip de trai numai din minciuni, Ori s-ar apuca de muncă, ori ar trebui în toată viața lor să tragă pe dracu de coadă, iar societatea bună rămâne nebântuită.

Mihai Eminescu, ce te legeni? Ce te legeni, codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mirărește. Bate vântul frunza-n dungă, cântăreții mi-a lungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele, trec în stoluri rândunele, duc în gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, pe rând, zarea lumii întunecând, și se duc ca clipele, scuturând aripile. Și mă lasă pustit, vestejit și amorțit, și cu dorul singurel, de mângând numai cu el.

Lună în câmp de Nichita Stănescu. Cu mâna stângă ți-am întors spre mine chipul, sub cortul adormiților gutui, și de-aș putea să-mi rup din ochii tăi privirea, văzduhul serii mi-ar părea căprui. Mi s-ar părea că dejlușesc prin crenge zvelți vânători în arcuiții lei din goana calului, cum își subție arcul, o tindeți mâna stângă către ei și stinge tu conturul lor de lemn subțire, pe care ramurile i-au aprins, suind sub luna în seve caii repezi, ce-au rătăcit cu timpul pe-ntins. Eu te privesc în ochi și în jur se șterg copacii. În ochii tăi cu luna mă răsfrâng și ai putea, uitând, să ne strivești în gene, dar chipul ți-l întorc pe brațul stâng.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Atingerea credinței. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 9, versetele 18 la 26, Marcu 5, versetele 21 la 43, Luca 8, versetele 40 la 56. Revenind de la Gherghesa pe țărmul Apusean, Iisus a găsit acolo o mulțime de oameni care l-au primit și l-au salutat cu bucurie. El a rămas pe țărm câtva timp, învățând și vindecând, apoi s-a îndreptat spre casa lui Levi Matei pentru a lua masa împreună cu vameșii. Aici l-a găsit pe Iair, mai marele sinagogii. Acest conducător al iudeilor a venit foarte întristat la Iisus și s-a aruncat la picioarele lui spunând: Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Îndată Iisus a plecat spre casa acestui fruntaș. Deși văzuseră atât de multe fapte de milă, ucenicii au fost foarte surprinși de îndeplinirea cererii acestui rabin îngânfat. L-au însoțit totuși pe domnul lor, iar lumea a venit după ei, plină de curiozitate și de nerăbdare. Casa fruntașului nu era prea departe, dar Iisus și însoțitorii lui înaintau încet, deoarece mulțimea îi înconjura din toate părțile. Tatăl, nerăbdător, nu putea să mai suporte întârzierea, dar Iisus, milostiv cu oamenii, se oprea aici și colo să ușureze suferințele cuiva sau să mângâie o inimă tulburată. În timp ce se aflau încă pe drum, un om și-a făcut loc prin mulțime, aducându-i lui Iair vestea că fiica lui a murit și că nu mai avea rost să-l supere pe învățătorul. Cuvântul a ajuns la urechea lui Iisus. Nu te teme, a zis el, crede numai și va fi tămăduită. Iair s-a apropiat mai mult de Mântuitorul și împreună s-au grăbit spre casa fruntașului. Bocitorii plătiți și cântăreții din fluier sosiseră deja și umpleau văzduhul cu strigătele lor. Prezența mulțimii și frământarea ei au mișcat inima lui Iisus. El a încercat să-i liniștească pe oameni zicând: Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei s-au supărat auzind cuvintele străinului. O văzuseră pe copilă în brațele morții și au început să-și bată joc de el. După ce au cerut ca toți să iasă din casă, Iisus a luat cu el pe tatăl și mama fetiței și pe cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, și au intrat împreună în camera copilei. Iisus s-a apropiat de pat și, luând mâna copilei în mâna sa, a rostit încet, în limbajul folosit în casa ei, cuvintele: Fetițo, scoală-te, zic. Deodată, un fior a străbătut corpul care zăcea inert. Pulsul vieții a bătut iarăși. Buzele s-au deschis zâmbind. Ochii s-au deschis mari, ca după somn, și fetița a privit cu uimire la grupul de lângă ea. S-a ridicat. Și părinții au îmbrățișat-o și au plâns de bucurie. În drum spre casa fruntașului, Iisus întâlnise în mulțime o femeie care de 12 ani suferea de o boală care făcea ca viața ei să fie o povară. Ea își cheltuise toți banii pe doctori și leacuri, ca în cele din urmă să-i se spună că nu se poate vindeca. Dar speranțele ei s-au redeșteptat când a auzit de vindecările făcute de Hristos. Era sigură că dacă s-ar fi putut atinge măcar de el, ar fi fost vindecată. În slăbiciune și suferință, ea a mers la marginea apei unde învăța Iisus și a încercat să se strecoare prin mulțime, dar în zadar. Din nou l-a urmărit până la casa lui Levi Matei, dar nici acum nu a fost în stare să se apropie. Începuse deja să dispere când, făcându-și drum prin mulțime, Iisus ajunse aproape de locul în care se afla ea. Ocazia de aur venise. Se afla în prezența marelui medic, dar în emoția ei n-a fost în stare să-i vorbească și nici nu a putut decât să-i zărească o clipă fața. De teamă să nu piardă singura ocazie de vindecare, s-a înghesuit zicând în sine: Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. În timp ce el trecea, ea s-a întins și a izbutit să-i atingă doar marginea veșmântului. dar în clipa aceea a știut că era vindecată. În această unică atingere era adunată credința întregii ei vieți și deodată durerile și slăbiciunile au făcut loc puterii și sănătății depline. Cu inima plină de recunoștință, a încercat apoi să se retragă din mulțime, dar deodată Iisus s-a oprit și oamenii s-au oprit odată cu el. S-a întors și, privind în jur, a întrebat cu o voce care s-a auzit clar peste murmurul mulțimii: cine s-a atins de mine? Oamenii au rămas mirați de această întrebare. Mântuitorul era îmbulțit din toate părțile și împins într-o parte și alta, așa că întrebarea părea ciudată. Petru, gata întotdeauna să vorbească, a zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulțesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Mântuitorul putea să deosebească atingerea credinței de atingerea întâmplătoare a mulțimii nepăsătoare. O asemenea încredere nu trebuia să fie lăsată să treacă fără a fi luată în seamă. El voia să-i spună femeii umilite cuvinte de mângâiere, care să fie pentru ea un izvor de bucurie, cuvinte care aveau să fie o binecuvântare pentru urmașii săi până la sfârșitul timpului. Privind spre femeie, Iisus a stăruit să afle cine l-a atins. Văzând că e zadarnic să se mai ascundă, ea a înaintat tremurând și s-a aruncat la picioarele lui. Cu lacrimi de recunoștință, a povestit cât a suferit și cum a fost vindecată. Iisus a zis cu blândețe: îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. El n-a dat ocazia superstiției, lăsând să se creadă că simpla atingere a hainei lui ar avea putere de vindecare. Nu prin atingerea exterioară de el, ci prin credința care a luat în stăpânire puterea lui divină, s-a făcut vindecarea. Mulțimea mirată, care se îmbulzea aproape de Iisus, n-a simțit niciun fel de putere venind de la el. Dar când a întins mâna pentru a-l atinge, crezând că va fi însănătoșită, femeia suferindă a simțit puterea vindecătoare. Tot așa stau lucrurile și în cele spirituale. Dacă vorbești de religie doar ocazional, dacă te rogi fără foame și sete sufletească și fără credință vie, nu ajungi la nimic. O credință numai cu numele, care îl primește pe Hristos numai ca mântuitor al lumii, nu poate aduce niciodată vindecarea sufletului. Credința spre mântuire nu este numai o recunoaștere intelectuală a adevărului. Acela care așteaptă ca mai întâi să aibă toată cunoștința și abia după aceea să-și manifeste credința, nu poate primi binecuvântări de la Dumnezeu. Nu e de ajuns să credem despre Hristos. Trebuie să credem în El. Singura credință care ne va fi de folos este aceea care îl are pe El ca mântuitor personal, care își însușește meritele Lui. Mulți consideră credința ca o părere. Credința mântuitoare este un contract prin care cei ce îl primesc pe Hristos se unesc prin legământ cu Dumnezeu. Credința adevărată este viață. O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, o încredere deplină prin care credinciosul devine o putere cuceritoare. După vindecarea femeii, Iisus a dorit ca ea să recunoască binecuvântările primite. Darurile pe care le oferă Evanghelia nu trebuie câștigate în ascuns sau folosite în taină. De aceea, Domnul cere de la noi să mărturisim despre bunătatea Lui. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Isaia 43:12. Mărturia noastră despre credincioșia sa e mijlocul pe care cerul l-a ales pentru a descoperi lumii pe Hristos. Noi trebuie să recunoaștem harul său, așa cum este făcut cunoscut prin sfinții din vechime. Dar ceea ce are într-adevăr efect este mărturia propriei experiențe. Suntem martori pentru Dumnezeu atunci când descoperim în noi lucrarea unei puteri dumnezeiești. Fiecare om are o viață deosebită de a tuturor celorlalți și o experiență cu totul deosebită de a lor. Dumnezeu dorește ca laudele noastre să se înalțe către El, purtând amprenta individualității noastre. Toate aceste recunoașteri prețioase pentru lauda slavei Harului Său, când sunt susținute de o viață curată, creștinească, au o putere de neînvins, care lucrează pentru salvarea oamenilor. Când cei 10 leproși au venit la Isus pentru vindecare, El i-a îndemnat să meargă și să se arate preotului. Pe drum au fost curățiți, dar numai unul dintre ei s-a întors să-i dea slavă. Ceilalți au mers în drumul lor, uitându-l pe acela care îi făcuse sănătoși. Câți oameni fac astăzi la fel? Domnul lucrează neîncetat pentru binele omenirii. El împarte fără încetare din bunătățile sale. El îi ridică pe bolnavi din patul lor de suferință. El îi scapă pe oameni din primejdia pe care ei n-o văd. El trimite îngeri din cer să-i salveze din nenorocire, să-i apere de ciuma care umblă în întuneric și de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Psalmul 91:6. Dar inimile nu le sunt impresionate. El a dat toate bogățiile cerului pentru a-i răscumpăra, dar ei nu iau seama la marea lui iubire. Prin nemulțumirea lor, ei își închid inima față de harul lui Dumnezeu. Asemenea buruienilor deșertului, care nu cunosc binele, sufletele lor locuiesc în locurile uscate ale pustiei. Este spre binele nostru să ținem proaspătă amintirea fiecărui dar de la Dumnezeu. În felul acesta, credința este întărită pentru a cere și a primi mai mult. Este mai mare încurajare pentru noi în cea mai mică binecuvântare pe care o primim de la Dumnezeu decât în toate binecuvântările pe care le putem găsi în credința și experiența altora. Sufletul care răspunde la harul lui Dumnezeu va fi ca o grădină udată. Sănătatea lui va crește repede. Lumina lui va răsări în întuneric și slava Domnului se va vedea peste el. Să ne aducem aminte de iubirea duioasă a Domnului și de mulțimea îndurărilor lui. Asemenea poporului Israel, să ridicăm pietrele noastre de aducere aminte și să înscriem pe ele istoria prețioasă a celor făcute de Dumnezeu pentru noi. Și când revedem felul lui de purtare, în pelerinajul nostru, să spunem din inimi pline de recunoștință: cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Psalm 116:12-14.
0: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!